0: počasí.
1: Řekl bych, že ať už v interpretaci Petra Reska anebo Umberta Tociho, jako v tomto případě ta písnička, tedy v tomhle případě tu, v italštině, vždycky potěší. A jestli pak vás potěší i předpověď počasí, no nevím, co máte naplánováno na víkend, i o tom si budeme povídat s Petrem Hruškou. Zdravím ho, tedy tohoto meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, teď tedy něco málo před 14:15. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Petře, jaké máme teploty na jižní Moravě?
2: Teploty väčšinou 17 až 20 stupňov v tejto chvíli, vo vyšších polohách okolo 16 alebo 15 stupňov. K tomu už nám prevažuje veľká oblačnosť, oblačno alebo až zamračené. Trochu viac slnečného svitu je v juhovýchodnej časti kraja. Zrážky ale v podstate v tejto chvíli žiadne a fúka nám mierny juhozápadný až západný vietor.
1: Na ktorú stranu sa bude počasí prikláňať během odpoledních hodin? Spíše na stranu veľkej oblačnosti anebo na stranu slunečního svitu?
2: Bude to na stranu tej veľkej oblačnosti, pretože k nám postupuje frontálny systém od západu. Zrážok ale teraz popoludní alebo večer bude len celkom málo. Môžu sa objavovať lokálne slabšie prehánky.
1: No zaplať pánbu, ja som nechal prádlo poviešené venku. Jaká nás čeká noc na sobotu?
2: V noci bude pokračovať veľká oblačnosť a od západu na väčšine územia by sa mal objaviť občasný dážď. Najnižšie nočné teploty 14 až 11 stupňov a vietor by mal byť slabý juhozápadný až západný.
1: V sobotu 13. června bude teplej než dnes?
2: Áno, malo by byť teplejšie počasie, maxima zajtra 22 až 25 stupňov Celzia, ale dosť premenlivo. Zo začiatku väčšia oblačnosť a na niektorých miestach s občasným dažďom. Potom v priebehu dňa viac taká premenlivá oblačnosť, takže bude sa viac striedať slnko a mraky a môžu sa vyskytovať lokálne prehánky, prípadne i búrka. Vyššia pravdepodobnosť je hlavne na severe kraja. No a potom večer by mali zrážky a oblačnosť celkovo ubúdať. Bude fúkať i taký celkom svižný západný vietor, hlavne v juhozápadnej časti kraja lokálne i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Bio bude zítra na jedničce, východ slunce zítra v Brně nastane ve 4 hodiny a 46 minut, západ potom 2 minuty po 21. hodině středoevropského letního času. Jaká bude neděle a co nás čeká v pondělí?
2: Tam sa to bude čiastočne vylepšovať po obidva dni, niečo tak medzi polojasnom a oblačnom, takže môže sa striedať slnko a mraky, ale v pondelok o niečo viac slnečného svitu než v nedelu a pravdepodobnosť na zrážky už bude relatívne malá, len sem tam sa môže objaviť prehánka, skôr by to bolo na severe kraja. Maxima v nedelu 19 až 23 a v pondelok 20 až 24 stupňov Celzia. V nedelu aj ešte stále bude relatívne veterno, potom v pondelok vietor slabší.
1: Ďakujem za informácie o počasí. Naši posluchači i posluchačky je ocení. Ďakujem. Naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem. Naslyšenou.
1: Aspoň si budete moci naplánovať to, co vás třeba čekalo v sobotu a v neděli a vy jste zatím váhali. Přeju vám dobré odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno. A před námi je písnička kapely Buty, taková trošku řemeslnická. No považte, vzal si střechu i s pokrývačem, i s klempířem, i s komíníkem.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vianočné teploty 14 až 11 stupňov a k tomu vietor slabý, juhozápadný až západný.
1: A teď se obraťme k tomu, co je zásadní, jaké bude počasí zítra, případně oba víkendové dny. Tahle otázka míří i na vás.
0: Ešte okolo rána väčšia oblačnosť a doznievajúci občasný dážď na niektorých miestach, potom cez deň skôr taká premenlivá oblačnosť a môžu sa vyskytovať lokálne prehánky, prípadne i búrka, vyššia pravdepodobnosť je hlavne na severe kraja a potom večer celkovo zrážky oblačnosť budú ubúdať. Zajtra by malo byť teplejšie, maxima 22 až 25 stupňov Celzia, ale prechodne bude fúkať i čerstvý vietor západných smerov, hlavne v juho západnej časti kraja, lokálne i s nárazmi okolo 55 km za hodinu. No a potom v nedeľu bude pokračovať také premenlivejšie veterné počasie, občas slnečno, bude sa striedať polojasno až oblačno, pravdepodobnosť na prehánky je len menšia, skôr by to bolo na severe kraja a maxima 19 až 23 stupňov.
1: Slyšeli ste Petra Hrušku, ktorému ďakujem, naslyšenou.
0: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Po informaci z Českého hydrometeorologického ústavu dáme teď trošku prostoru písničkám, které nestárnou, Lence Filipové, Engelbertovi, Hamperdinkovi. A po nich to bude informace o tom, co se dělo v brněnském vidacentru a o stejně tak milých jako nevšedních vynálezech.